noi minoleru taton pue o ka ho ho emi tao noi minoleru taton pue ho a gon golo doi me ti le mi mi on we a gon golo anu fi ton le bodo tagba ma bi yo mi me gbidi lo bo je hon to boji o me mi le finin fon gbi ton a gbe na mi na finin bo mi do na yin wa nu.